کچھ سنبھالنے کی، تو کئی بچے کبھی کبھی کہتے ہیں چاہتے نہیں ہے لیکن عادت سے مجبور ہے۔ ابھی تو مجبور نہیں ہونا، مجبور ہو کہ مضبوط ہو۔ مجبور کبھی نہیں بننا، مضبوط ہے۔ شکتیاں، مضبوط ہو یا مجبور؟ مضبوط ہے نا؟ آگے بیٹھی ہوئی کیا ہے؟ مضبوط ہے نا؟ بوجھ رکھنا اچھا لگتا ہے کیا؟ دل لگ گئی ہے، بوجھ سے دل لگ گئی ہے۔ چھوڑنے کا سادھن ہے درڑھ سنکلپ، کئی بچے کہتے ہیں درڑھ سنکلپ تو کرتے ہیں سنکلپ کو ریوائز